0: Du lurer etter Shay, Kristelig Kringvarp. Jakob Kass leser nu ur evangelionen etter Lukas.
1: Fjorde kapittel. Men Jesus vendi aftur frá Jordan fullur av høylaun anda, og han var av andan hon førdur ut i øymörkjuna. Og i fjöre til degar, alt meðan han var frostavur av djevlunun, og han at ontsju tar deganar, og tar tarvar og litnir fjör han at hungra. Men djevelen segir vi han, erstu sonur Guds, ta sig vi henta støynin at han skal vera brei. Og Jesus svara i honom, skriva stentur, menneskjan lever ikkje av brei i øyna. Ta fjör han nian vi honom og sundi honom öll rujtje heimsins og i øynun egnabragde. Og djevelen segir vi han, tær vil geva allt hetta velde og dortorra. Tui at mer da givi i hendur, og elæti kvön få at her som vil. Om tu tui vil tilbya me, ta skal te allt vera tutt. Og Jesus sværei og segi vi han, skriva stendur, har han godtun øyr du at tilbya og tæna honun øyna. Og han fór vi honum inn í Jerusalem og setti hann upp á tindin í haldjidómunum og segi vi hann, om tú ert sonur Guds, ta støyti oman hér. Tú ég skrifa stendur, önglun sunnun man hann gefa bó te að tær skulu varvoida te. Og að hondun munu tær bera te, að tú ikki skalt moja fót tún á nøkrum støynu. Og Jesus sværaði og segi við hann, það hefur verið sagt, þú mást ekki frösta harran gúð tún. Og þá í djevelin hegi lóti alla frösting, vaukan frá honum stund. Og Jesus vendi í kraft andans aftur til Galileu. Og tóiðandi hann komu út öll bygdalöginni herum vegir. Og han lærte og samkom og husum torra, og var lovavur av öllum. Og han kom til Nazaret, her som han var vaksen upp, og han fór, som sigur hans herra vær, kvöldegin inn i samkom og husum. Og han røyste sig upp at lesa fyri. Og bók Jesaja profets var honum fingin, og tói han opna i bókina, fann han nýjur at hans stegin her som skrifast á. Andi herrans yfir mér, eða tói at han hefur salva mig til at bera fatakun gleibu. Sent hefur han mig út til at búa fengun fralse og blindun sjón, til at sleppa neistöttun leysum, til at kunngjera eitt herrans nájar. Og han leiði bókina saman og fekk tænarunnan hana og settist nýjur. Og hvers manns eigu í samkomuhúsunum hugdu upp á hann. Og hann tók undir að tala til torra. Og í dag hetta skriftóri gingi út fyrir öyrun tykkara. Og öllun löst vel á hann og þeir undrafust á þeir lufsælu ór sum komu av munni hansara. Og þeir söttu, hann ikkje sonur Jósefs? Og hann segi við þeir, auðvíva munu tíð færa og sía við með hetta orðtæki. Lakne lek sjálfan til. Gjer æsni her og í haumbygg tóinu svo stór verk sum við það var fratt að vera hend og í Kapernaum. Og en meira segi hann, sannelega sýi tykkum. Ongin profetur velkendur og í sunnum egna fosturland. Men ég sýi tykkun af sonnum. Mengar voru ongjinari og í sel að döfun í lýja. Tó í himmalin var letin aftur í trúi ár og sex mánar. Það ferina, það var stórur hungur í öllu landinu. Og til onga torra var Elia sendur, men best til Sarepto vid Sidon til Øyna Unchu. Og mennjer væru hines bedalsku i Israel, medan Elisa profetur var uppi að öfun. Og Unchen torra var rönsavur, men Øyna naman Syrilendingur. Og öllu í samkomuhúsinu væru full af rauje, tóið þeir hordu vettar. Og þeir röstust og kordu hann af stæða út úr bygdinu og fóru við honum yst að rauðina að þau fjallunum sem bygd torra var bygd á, að rinda honum óman her. Men hann tjekk í gjögnum mitt í millin torra og fór lóið sína. Og hann kom óman til Kapernaum og hann bygd í Galileo og hann lærte þeir her kvöldaginn. Og þeir voru bilsen av læru hansara, tog jeg tala hansara vær vi mekt og mæt. Og i samkommahúsunum væri mævor som hegi ein auraunan illan anda, og han råpaði så hart som han var mentor. Ei, hvert hafa vit at gera vi te, Jesus ur Nazaret. Erst tú komin at øyleggja okkun? Ég veit hvor du erst, hinn høylægi Guds. Og Jesus hötti at honum og segi, tí og fær út úr honum, og hinn illi andin rendi hann mitt inn í millin torra og fær út úr honum, men hei ikkje skeja hann neka. Og rasla koma öll og þeir tala og saman sýna millin og spurt okkur annan, hvað þetta fyrir år? Du at vi mått Du og meie bøyer han tøymon auroin og andunon at tar færre ut. Og tøyendene om han koma ut alla stegir her om veier. Men han røstest og fær ut ur samkommahúsunon og gikk inn vi hús tja søymene. Men vermaur søymenar la sjúk yvertisin av sterskari hita søtt og tei bau han fyrir hana. Og hann gekk fram at henne og stau uppi yfir henne og hötti at hýta söttene og hon fór af henne. Og í stundinni fór hon upp og borröldi fyrir tóimun. Men þá í sjólu setti koma öll teg sem hattu sjúk folk af allsinn sjúkun við tóimun til halsara. Og hann leiði hendunar á hvort átt af tóimun og gröttu teg. Øysene yllir andar fóru út úr mongun og þeir rópavu og söttu til sonur Guds. Og hann hötti at tóimun og gav tóimun ikkje laufi að tala tói að þar vistu að hann var Kristus. Men tói dævur var komin, gekk hann út og fór bústur á ein øyjustæ og mannamegvinar lautavu eftir honum. Og þeir komu til hansara og röndu at halda honum attur, at hann ikkje skuldu færa frá tóimun. Men hann segi við þeim, ég ogi öysinni at bera hínum bygdunum greiði bóskapunum Guds rúti, tói að til þess veri sendur. Og hann prætikaði í samkommahúsunum í Galileu. Fymti kapittel. Men tæber á, meðan manna mikvann tilptist hann og luddi á Guds år, og hann var stattur við Genesaret vatni. Og hann sá tvær bátar liggja í fjörinni, men útráðramenninir voru farnir bústur frá tóimun og sjóttu og rönskáu göttinni. Og hann fór þá inn í annan bátinn sem súmen átti og beð hann liggja og sindur út frá landi. Og hann settist hann nýjur og lærdi mannfjöldina úr batinu. Men tói hann var hildin og pæt að tala, segi hann við súmin. Legg út að dýpi og seti gönn tíkari út á hana setu. Og súmin svera í og segi, Mostari, við það var rönt alla nótt og ondju finnj. Men eftir tóinun óri vil ég seta gönnini út aður. Og tóttur hetta gjördu, fingu tóir og eina stóra mongta fiskju í. men gøttnene tjatøymon skrattnavu. Og tar vøytrevo etter laksmånen søynon og hinom batenon, at koma og hjelpa seg. Og tar komo, og tar fylte opp i båa batene, så at tar våre søkladner. Men ta i Simon Petur etter så, fettlan Jesus i til knudje og sier, Fær framar, Herre, du at jeg i en syndigur med vår. Du at rasla vær komen av han og av alla tøyr som vi honom vore av hese fiske vøyo som tøyr høyde finnje. Og så må løyes, øysene av Jakob og Johannes, sinir Sebedeusar, som vore laksmenn Simonar. Og Jesus sier ved Simon, Øttast ikkje, her etter skal du vøya menn. Og tøyr drevo batanar opp på land, og fóru frá öllum og fylgdu honum. Og það ber svo á, meðan hann var og jönni byggt, að her var ein mævur fullur af spedalsku sjúku. Og tói hann sá Jesus, kastaði hann sér nýjur fram eftir rommun og beði hann og segi, Herre, þú vilt, kannst þú rönsa mig. Og hann rætti hónduna út nefn við hann og segi, Ég vil, Ver røynur. Og i stundene fór spedalska sjúkan av honum. Og han beg honum ikkje at sija nøkrun ettar, men fær tú av stæ og sunn te fyrir prestunum og ofra fyrir rönsantuina så løyes som Moses hefur asett til vitnesbúrar fyrir tøymun. Men tøyendene om han kom og kvæna vujari om og stórar mannfjöldur komu saman at lúja á hann og at fáa holsubót fyrir sjúkdómun sínum. Men sjálfur hegi hann sig undan út í augumerkurnar og helpun. Og það ber svo á ein daginn meðan hann lærdi að það sjóttu fariseerar og löglærarar sem komnir voru úr hverju byggt í Galileo og Judeo og úr Jerusalem. Og kraft herrans var yfir honum tíð að grúa. Og svo, ta komu menn berandi við einan manni sem var gikt sjúkur og einu song. Og ta röndu að bera hann inn og leggja hann nýjur framan fyrir hann. Og ta í tar ongan við sjóu að sleppa inn við honum fyrir mannamikvunni, fóru tar upp að tekjuna og lótu hann við söngjunni suja nýjur millin tekstöinana bónt framan fyrir Jésúsi. Og tói hann sá að tryggtorra segja hann, mævur, sindir tuinar eru þær fyrirgjöfnar. Og hinn skriftlærdu og færi segjararni tóku að hugsa vissa sjálfun og söttu, hvör hesin sum tala slúka gudspottan? Hvör kann fyrirgjöfa sindir utan gut öyna. Men tå Jesus skilti hugsan torra svära i han och säger vittar. Kvät hugsa tid och görstum tyckara. Kvät är lättare att säga. Sinter tunar er och där fyrirgivnar. Ettla att säga. Statt upp och gack. Men fyri att tid skulle vita att människosåneren hever vald att gör til at fyrirgefa syndir. Ta segi hann við hinn gyktsjúka. Ég segi þær, statt upp og tek songtuna og far heim til din sjálfs. Og í stundinni stóð hann upp, bónt fyrir eigunum á tóimun, tók levusuna og far heim til sin sjálfs, lovandi gúti. Og öll stóðu bilsinu offærin og þeir lofaðu gúti. Og þeir voru full af ötta og söttu, vit hefa og í dag sætt það sem ótrúligt. Og eftir hetta fór hann útattur og hann sá ta ein tollara nefndan Levi sitandi við tollbúna og hann segi við hann fylg mér. Og hann fór frá öllun, stóð upp og fylgdi honum. Og Levi gjörði eina stóra vosslu fyrir honum heima við hús tjósa sjálfun. Og her var ein stórur flokkur av tollarun og örun sem sjáttu til boss saman við taumun. Og fariseararnir og hinir skriftlærdu, torra, illkjendust við lærisfónar hansar og söttu. Hví eta tíð og drekka tíð í félagi við tollarun og syndarun? Og Jesus sværaði og segi við þeir, ikki tarfast taumun fruskulagna, men taumun og illt hefa. Ég ikki komin að kalla rattvísar, men syndarar til umvendingar. Men þeir söttu við hann, lærusvoinar Johannesar, fasta ofta og halda bönir. Og som lojus, öysinu tör tja fariseerunum. Men tör tja tär, eta og drekka. Men Jesus segi vittor, mun og tid kunnu fóa brummennenar at fasta meðan bruggomurinn tjataumum. Men deja skulle koma, og ta i bruggomurinn viru tísi frá taumun, ta skulle ta fasta av taumun döfun. Men han segir taumun öysinni öll luknusi. Ongin skræir öyna bót av öyna nudjum klævun og setir hana og öyna gómul klæi. Annars skræir han tei nudju sundur og bótin av taumun nudju höskar ikkje upp í tei gómlu. Og ongin letur nutt vun í gamlar leverflöskur. Annars sprongir hitt nudja vune leverflöskunar og ta fyrir til spillis, og leverflöskunar færa fyrir ons. Men nutt vun øyur at vera leti og nudjar leverflöskur, ta vera bæi pastar gondir. Og onsin som hefur drutsi gamalt vun ikki sér nutt, tui hann sigur hitt gamla gott.
0: Jakob Kass Læs ur evangelionon etter Lukas. Hetta tjei. Tjei. Kristlit kringvarp. Vit høyrast.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við hér er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.
1: Tjú lústar eftir sé. Kristlit kringvarp. Vi tar henne hos Svenning av Lofte, leser dagsens ord. Svenning har vi selv å skrive.

0: Du lursar efter Tjej, kristligt kringvarp. Jakob Kass, läsende ur evangelionon efter Lukas.
1: Fjärde kapitel. Men Jesus vände attor fra Jordan, fotlor av höjla av anta, och han var av antan hon förder ut i öjmörsjerna. Och i fjöret till dejar, allt medan han var frösta vår av djävlonon, och han åt åntsjö tar dejanar, och tar i torvor och lytner för han att hungra. Men djävulen säger vi han, är du sonur gods, ta sig vi hända stöjnen, att han skall vara brej. Och Jesus svärar i honom, skriva stentor, människan lever icke av brej i öjna. Ta för han nian vid honom, och sunt i honom öll rydse heimsins och i öjnen ägna brakte. Och djävulen säger vi han, tär vill geva allt detta välte och dörrtorra. Då att mer är det givi i händor, och är läte kvön få att här som är vill. Om to typ vill tillbya med, ta skall det allt vara tutt. Och Jesus svärar ju och säger vi han, skriva stentor. Har han godtun, öjer du att tillbya och tärna honom öjna. Och han får vi honom in i Jerusalem, och sätter han upp av tinten i halvdjedomen och säger vi han, om du är sonur Guds, ta stöjt i åman här. Då jag skriva stentor, ögklon synon man han geva bo om te, att ta i skola varvöjda te. Och av honton munnen tar bära te, att du icke skalt moja fält tun av nökron stöjne. Och Jesus svärar ju och säger vi han, det har varit sagt, du måste inte frösta herran god tun. Och då djävulen har låtit alla frösting, vojkan fra honom om stund. Och Jesus vände i kraft antans attor till Galileo. Och tygende om han kom ut om öll byggda löjene här om vejer. Och han lärde och samkom och husom torra och var lovavor av öllom. Och han kom till Nazaret, här som han var vuxen upp, och han får, som säger hans herra vär, kvilldägen in i samkommahuset. Och han röste sig upp att läsa fyra. Och bok Jesaja profets var honom finchen, och då han öppnade i bokerna, fann han nior att hans dägen här som skrivas då. Anti herrans är ivermär, av tog att han hevor salva med till att bära fatäkon glejebo. Sent hevor han mig ut till att boa fänkon fralse och blinton sjön, till att släppa nejstöten lejson, till att kundgera ett herrans najar. Och han lejer bogerna samman och fäck tänaren han ena och sättes nyr. Och kvörs mans ejo i samkommahusen hon hugto upp av han. Och han tog under att tala till torra. Och i det är detta skriftåret gynge ut fyra öron tickare. Och ödlån löst väl av han, och de undravost av att de lussälo år som komo av munni hansara. Och de sötto, är han icke sonur Josefs? Och han säger vid dig, Øviva monotid færa og sia vi med hetta årtætje. Lakne lek sjálvan te. Gjer òsni her og i haumbygg tøyne så stør verk som vita var fratt at vere hent ui Kapernaum. Og en møyra, sier han, sannelige sier tikkum. Ongen profetor er velkjentur ui sunnen egna fosterland. Men er sier tikkum av sonnum, mänkar våru åntjenar i Israel att dövon Elia. Ta i himmelen var läten attor i trojar och sex manar. Ta ferina, ta var stårer hunkor i ödlonanden. Och till onka torra var Elia sentor, men bäst till Sarepto vid Sidon, til eina ontsu. Og mennjir vauru hinir spedalsku í Ísrael, meðan Elisa profetur var uppi að öfun. Og ontsin torra var ontsavur, men oina naman Sýrilendingur. Og öll í samkomu húsinu vauru full af rauði tóið þeir hordu vettar. Og þeir röstust og kordu hann af steg út úr bygdinu og fóru við honum yst að rauðina að tói fjallunum som byggt torra var byggt á, að rinda honum oman her. Men hann tjekk í jögnum mitt í millin torra og fór lóið sína. Og hann kom oman til Kapernaum og hann byggt í Galileo og hann lærte þeir her kvöldegin. Og þeir voru bilsen av læru hansara, tog jeg tala hansara vær vi mekt og mæt. Og i samkommahúsunum vær en mævor som hei og en avrøynan idlan anda, og han råpa i så hart som han var mentor. Ei, hvert hava vit at gjera vi te, Jesus ur Nazaret. Erst tu komun at øyleggja okkun? Jeg veit hvor du erst, hinn høylaði Guds. Og Jesus hötti at honum og segi, tí og fær út úr honum, og hinn illi andin rendi hann mitt inn í millin torra og fór út úr honum, men hei ikki skeið hann neka. Og rasla koma öll og þeir tala og saman sýna millin og spurtu hver annan. Hvað þetta fyrir år? Du at vi mått og megi, bújur hann tæmon áraun og andunum að þar færi út. Og tøyendinu hann koma út alla stegir her vegir. Men hann röstist og fór út úr samkommahúsunum og gekk inn við hús sjá sýminu. Men vermaur sýminar la sjúk yfir tísin af sterskari hýta sött og þeir bóu hann fyrir hana. Og hann gekk fram at henne og stóð uppi yfir henne og hötti at hýta sötunni og hon fór af henne. Og í stundinni fór hon upp og borröldi fyrir tæmun. Men þá í sjólu setti koma öll þeir sem hattu sjúk folk af allsinn sjúkun við tæmun til halsara. Og hann leiði hendunar á hvort átt af tæmun og gröttu þeir. Øysinni yllir andar fóru út úr mongun og þeir rópavu og söttu til að sonur Guds. Og hann hötti að tæmun og gaf tæmun ekki laufi að tala tói að þar vistu að hann var Kristus. Men tói dævur var komin, gekk hann út og fór bústur á ein øyjustæ og mannamegvinar lautavu eftir honum. Og þeir komu til hans herra og röndu at halda honum attur, at hann ikkje skuldu færa frá tæmun. Men hann segi við þeir, ég ogi öysinni at bera hínum byggdunum greiði bóskapunum Guds rúti, tói að til þess veri sendur. Og hann prætikaði og í samkomu húsunum og í Galileo. Fymti kapittel. Men það bæði á meðan mannamikvan tilptist hann og lúddi á Guds orð og hann var staddur við Genesaret vatni. Og hann sá tvær bátar liggja í fjörinni, men útráðramennir voru farnir bústur frá tæmun og sjóttu og rönskáu og gödninu. Og hann fór þá inn í annan bátinn sem sýmin átti og beði hann liggja og sindur út frá landi. Og hann settist hann nýjur og lærði mannfjöldina úr batinu. Men tói hann var hildin og pæta að tala, segi hann við sýmin. Legg út að dýpi og seti gödn tíkari út á hennar setu. Og sýmin sveraði og segi, Mostari, við það var rönt alla nótt og ondju finnst. Men eftir tónun óri vil ég seta gödninu út aður. Og tóttur hetta gjördu fingu tóir eina stóra mongt af fiskju í. Men gödnine tjá tóimun skratnavu. og tar vøttrefu etter laxmannen søgnen og hinum patinun at koma og hjelpa sér. Og tar koma, og tar fylltu upp i boa batanar så at tar voru søkladnir. Men tå i sumin Petur etta sva, fellan Jesus i knudja og segi, Fær framar, Herre, du at I I en sindigur mævur. Du at rasla vær komin á hann og á alla tøyr som vi honum væru af hese fiskju vøyju som tøyr høttu finnju. Og som og løyus, æsini á Jakob og Johannes, sínir Sibidiusar, som væru laxmenn Suimunar. Og Jesus segi við Suimun, Öttast ikkje, her etter skal du vøya menn. Og tar drevu batanar upp á land og fóru frá öllun og fylgdu honum. Og það ber svo á, meðan hann veru í einu byggt, at her ver ein mævur fullur af spedalsku sjúku. Og tói hann sá Jesus, kastaði hann sé nýjur fram eftir rommun og be hann og segi, Herre, du vilt, kanst du rönsa mig. Og hann rætti hånduna út nefn við hann og segi, Ég vil, við raunur. Og í stundinu fór spedalska sjúkan af honum. Og hann beði honum ikki að sýja nökrun ettar, men fær tú af stað og sún teg fyrir prestunum og ofra fyrir rönsantuna svo lojus som Moses hefur ásett til vittnesbúrar fyrir tæmun. Men tøyendene om han kom og kvæna vujari om, og stórar mannfjöldur kom og saman at luja á han og at fóa holsubót fyrir sjúkdómun sunnun. Men sjálfur hegi han sig undan út í augumerkunar og helpun. Og það ber svo á ein dagin meðan han lærte, að það sjóttu fariseerar og lævlærarar, som komnir væru úr hverju byggt í Galileo og Judeo og úr Jerusalem. Og kraft Herrans var yfir honum til að grúa. Og svo, ta komu menn berandi við einu manni som var gikt sjúkur og einu song. Og ta röndu að bera hann inn og leggja hann nýjur framan fyrir hann. Og tó í tór ongan við sjóu að sleppa inn við honum fyrir mannamikvunni, fóru tór upp á tekjuna og lótu hann við sönginni suja nýjur millin tekstöinana bónt framan fyrir Jésúsi. Og tó í hann sá að tryggtorra segja hann, mævur, sindir tuinar eru þær fyrirgjöfnar. Og hinn er skriftlærdu og færi segjararni tóku að hugsa vissa sjálfun og söttu. Hvor hesin som tala sluika gudspottan? Hvor kan fyrirgefa syndir utan gud oina? Men tó Jesus skildi hugsan torra svera i hann og segi vittar. Hvert hugsa tid og jörstum tykkara? Hvert lattari að segja? Syndir tunar eru þær fyrirgefnar? Ella að segja, statt upp og gakk. Men fyrir að tíð skulu vita að menneskjusonurinn hefur vald að gjör til að fyrirgefa

0: henne offärin, og de lovav og gode. Og de voru full av ötta og søtto, vit hefa og i det set her, som utroligt. Og etter hetta fór han utdattur, og han sa ta en tottlaga, nevnt han Levi, sitande vid tottlbuna, og han segi vi han, fylg mer. Og han fór fra öllun, stå upp og fylgdi hon. Og Levi gjørdi eina stóra vorslu fyrir honum heima við hús kjósa sjálfun. Og her var ein stórur flokkur av tollarun og örun sum sjáttu til bors, saman við taumun. Og fariseararnir og hinir skriftlærdu, torra, illkjendust við lærisfeinar hansar og søttu, hví eta tíð og drekka tíð í félagi við tollarun og syndarun? Og Jesus sværaði og segi við þeir, ikke tarvas tøymun fruskulagna, men tøymun og illt hefa. Eg ikke komin at kalla rattvísar, men syndarar til umvendingar. Men tøy sjøttu vi hann, lærusvoinar Johannesar, fasta ofta og halda bønir. Og somulogis, òsini tøy tja fariseerunum. Men tøy tja tær, eta og drekka. Men Jesus segi vittar, Munn og tid kunnu fóa brummenninar at fasta meðan bruggómurinn tjátaumum. Men deyjar skulu koma, og tá í bruggómurinn verið tíðsju frá tóimun, tá skulu tóir fasta á tóimun döfun. Men hann segir tóimun ósinni og luknusi, ongin skræjir eina bót af einu nudjum klæfun og setir hana og einu gómul klæði. Annars skræjir hann þeir nudju sundur, og bótin af þeim nudju höskar ekki upp í þeir gamlu. Og ongin letur nutt vín í gamlar leverflöskur. Annars sprongir hitt nudja víni leverflöskunar og það fyrir til spillis, og leverflöskunar færa fyrir ong. Men nutt vín augur að vera leti í nudjar leverflöskur, ta vera bæi pastar gondir. Og ongin sum hefur drukki gamalt vín ikki sér nutt, tí hann sigur hitt gamla gott.
1: Jakob Kass les ur evangelionon etter Lukas. Tullur sér etter Shea, Kristlet Kringvarp.

0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Jakob Kass, lesendur úr evangelíunum eftir Lukas.
1: Fjórði kapítli. Men Jesus vendi aftur frá Jordan fullur af heilagum anda og hann var af andanum førdur út í ögumörkina. Og í fjörutu dagar, allt meðan hann var frostaður af djevlunum og hann át ontsju tór dagarnar, og tói tór voru litnir fór hann að hungra. Men djevlin segi við hann, Ertu sonur Guds, ta sí við henda steinin at hann skal vera brei. Og Jesus svara í honum, skriva stendur, menneskjan lifir ikkje av brei í oina. Ta fór hann nýjan við honum og sundi honum öll rúkje heimsins og í oinun egnabragdi. Og djevelin segi við hann, Þær vil ég gefa allt þetta veldi og dórtorra. Tui at mer da givi í hendur og leti kvön fá að það sum vil. Om tú tui vil tilbýja mig, ta skal það allt vera tutt. Og Jesus sverai og segi við hann, skriva stendur, har han god tun ogjur tú að tilbýja og tæna honun oina. Og hann fór við honun inn í Jerusalem og setti hann upp á tindin í haldjidómunum og segi við hann, Om tú ert sonur Guds, ta stöyti oman hér. Tui að skriva stendur, Ænglun sunnun man hann gefa bó te að tói skóla varvóida te. Og að hondun munu tói bera te, að tú ikkje skalt moja fót tóin að nökrum stöyni. Og Jesus sverai og segi við hann, Það hefur verið sagt, Tú mást ikkje frösta harran gúd tún. Og tói djevelin hegi lóti alla frösting, voikan frá honum stund. Og Jesus vendi í kraft andans attur til Galileu. Og tójendi hann komu út öll bygdalöginni herum vegir. Og hann lærdi í samkomu húsum torra og var lofavur av öllum. Og hann kom til Nazaret, her som hann var vaksin upp, og hann fór, som sigur hansara vær, kvöldegin inn í samkomu húsi. Og hann rösti sig upp at lesa fyri. Og bók Jesaja profets var honum fingin, og tói hann opna í bókina, fann hann nýjur at hann stegin her som skrifast av. Andi Herrans yfir mér, Eu tui at hann hefur salva mig til at bera fatakun gleibu. Sent hefur hann mig út til at búa fengun fralse og blindun sjón, til at sleppa neistöttun leysum, til at kunngjera eitt Herrans nájar. Og hann leigi bókina saman og fekk tænarunnan hana og settis nýjur. Og hvers manns eigu í samkomu húsunum hugdu upp á hann. Og hann tók undir að tala til torra. Og í dag þetta skriftóri gingi út fyrir oyrun tykkara. Og öllun löst vel á hann og þeir undrafust á að þeir lufsælu or som komu av munni hansara. Og þeir söttu, hann ikkje sonur Jósefs? Og hann segi við þeir, Øviva munu tíð færa og sía við með hetta orðtæki. Lakne lek sjálfan til. Gjer æsni her og í haumbygg tóinu svo stór verk som vita var fratt at vera hent og í Kapernaum. Og en møyra segi hann, sannelega sía tikkum. Ongjum profetur velkjentur og í sunan egna fosterland. Men sía tikkuna sonnum, Mengar voru ontsjönari og Israel að döfun Elía. Tó í himmalin var letin aftur í 3 ár og 6 mánar. Það ferina, það var stórur hungur í öllun andunum. Og til onga torra var Elía sendur, men best til Sareptu við Sidon til eina ontsjö. og mennjer vore hinne spedalsku i Israel, medan Elisa profetur var uppe av døvun. Og ønsken torra var rønnsavur, men øyna naman syrilendingur. Og öll i samkommu husene vore full av røye, tog de hårdu etter. Og de røstust og kordu hann av steg ut ur bygdene, og fóru vi honum yst á røyina á tói fjallunum som byggt torra var byggt á, at rinda honum oman her. Men hann tjekk ui jögnun mitt ui millin torra og fór loið suina. Og hann kom oman til Kapernaum, eina byggt ui Galileo, og hann lærdi tei her kvöldagin. Og tei voru bilsen av læru hansara, tui a tala hansara var vi mekt og mæt. Og i samkommu húsunum veri mævor som hegi ein euróinan illan anda og hann rópaði svo hart som hann var mentur. Ei, hvert hafa vit að gera við te, Jesus úr Nazaret? Erst þú komin að oilegja okkun? Ég veit hvort þú erst, hinn hoilegi Guds. Og Jesus hötti at honum og segi, tí og far út úr honum, og hinn illi andin rendi hann mitt inn í millin torra og fór út úr honum, men hei ikkje skeið hann neka. Og rasla koma öll og þeir tala og saman suna millin og spurtu hver annan. Hvað þetta fyrir år? Du at vi måtti og megi, bújur hann tæmon euróin og andunum að þeir færi út. Og tøyendene om han koma ut alla stegir her om vegir. Men han røstest og fór ut ur samkommuhúsunum og gekk inn við hús hjá Súmini. Men vermaður Súmunar lá sjúk yfir tíkin af sterkari hýta sött og þeir bóu hann fyrir hana. Og han gekk fram at henne og stóð uppi yfir henne og hötti at hýta söttene og hon fór af henne. Og í stundinni fór hon upp og borröldi fyrir tæmun. Men þá í sjóla setti koma öll þeir sem hættu sjúk fólk af allsinn sjúkun við tæmun til Hatsara. Og hann leiði hendunar á hvort átt af tæmun og gröttu þeir. Æsini illir andar fóru út úr mongun og þeir rópavu og söttu Tú er sonur Guds. Og hann hötti að tæmun og gav tæmun ikkje laufi að tala tói að þar vistu að hann var Kristus. Men tói dævur var komin, gekk hann út og fór bústur á ein augustæ og manna mikvinnar lautavu eftir honum. Og tei komu til hansara og röndu að halda honum attur at hann ikkje skuldu færa frá tæmun. Men hann segi við þeim, ég eigi æsene at bera hinum bygdunum greiði boðskapunum Guds ríki, tói að til þess veri sendur. Og hann prætikaði í samkommu húsunum í Galileu. Fymti kapittel. Men tæber á meðan manna mikvan tyrptist hann, og lutti á Guds år, og hann var stattur við Genesaret vatne. Og hann sá tvær bátar liggja í fjörinni, men útróðramennir voru farnir bústu frá tæmun og sjóttu og rönskáu og göttinni. Og hann fór þá inn í annan bátin sem Súmin átti og beði hann liggja og sindur út frá landi. Og hann settist hann nýjur og lærdi mannfjöldina úr bátinu. Men tói hann var hildin og pætt að tala, segi hann við Súmin. Legg út að dýpi og seti göttin tíkari út á eina setu. Og Súmin sveraði og segi, Mostari, við hefa rönt alla nótt og ondju finnst. Men eftir tónun óri vil ég seta göttinni út aftur. Og tói þar hetta gjördu, fingu tóir, og eina stóra mongt af fiskju í. Men göttnini tjá tæmun skratnavu. Og tór vottrafu eftir laxmónun sunun og hinum batinun, at koma og hjálpa sér. Og tær komu, og tær fylltu upp í bóa bátanar svo at tær voru sökladnir. Men tói sum ein Petur hetta svo, fell hann Jesus til knutja og segi, Fær framar, Herre, tói at ég er í ein syndigur mægur. Tói at rasla var komin á hann og á alla tóir sum við honum væru af hese fiskju voju sum tóir høttu finnju. Og somu lojus, æsini á Jakob og Johannes, sínir Sebedeusar, sum væru laxmenn Suimunar. Og Jesus segir við Suimun, Öttast ikki, her eftir skaltu voja menn. Og tóir drefu bátanar upp á land, og fóru frá öllum og fylgdu honum. Og það ber svo á, meðan hann var og jönni byggt, að her var ein mævur fullur af spedalsku sjúku. Og tói hann sá Jesus, kastaði hann sé nýjur fram eftir rommun og beð hann og segi, Herre, du vilt, kannst þú rönsa mig. Og hann rætti hónduna út nefn við hann og segi, Ég vil, við raunur. Og í stundinu fór spedalska sjúkan af honum. Og hann beið honum ekki að sýja nökru nættar, men fær tú af stæð og sýn til fyrir prestunum og ofra fyrir rönsantuna svo lojus som Moses hefur ásett til vitnesbúrar fyrir tóimun. Men tóiendinu hann kom og kvæna vujari og stórar mannfjöldur komu saman at loja á hann og at fóa holsubót fyrir sjúkdómun sunnun. Men sjálfur hegi hann sig undan út í augumerkunar og helpuðun. Og það ber svo á ein daginn meðan hann lærte að það sjáttu fariseerar og lögleararar som komnir væru úr hverju byggt í Galileo og Judeo og úr Jerusalem. Og kraft Herrans var yfir honum til að grúa. Og svo, ta komu menn berandi við einu manni som var gikt sjúkur og einu song. Og ta röndu að bera hann inn og leggja hann nýjur framan fyrir hann. Og ta í tar ongan við sjóu að sleppa inn við honum fyrir mannamikvunni, fóru tar upp að tekjuna og lótu hann við sönginni suja nýjur millin tekstöinana bónt framan fyrir Jésúsi. Og tói hann sá að tryggtorra segja hann, Mævur, sindir tuinar eru þær fyrirgjöfnar. Og hinn er skriftlærdu og færi segjararni tóku að hugsa vissa sjálfun og söttu. Hvor er hesin som tala slúka gudsbottan? Hvor kan fyrirgjöfa sindir utan gud oina. Men tó Jesu skildi hugsan torra sværa í hann og segi vittar, hvert hugsa tít og jörstum tykkara. Hvert er lattari að segja? Sindir tóinar eru þær fyrirgjöfnar, ella að segja, statt upp og gakk. Men fyrir að tít skulu vita að menneskjusonurinn hefur vald að gjör til að fyrirgefa syndir. Ta segi hann við hinn gíktsjúka. Ég segi þær, statt upp og tek songtuna og fær heim til din sjálfs. Og í stundinu stóð hann upp, bónt fyrir eigunum á tóimun, tók lefusvina og fær heim til sin sjálfs, lofandi gúti. Og öll stóðu bilsinu offærin og þeir lofaðu gúti. Og þeir voru full af ötta og söttu, vit hefa í dag sæt það som ótrúligt. Og eftir hetta fór hann útattur og hann svo að ta en tóllara nefndan Levi sitandi við tóllbúna og hann segi við hann fylg mer. Og hann fór frá öllun, stöð upp og fylgdi honum. Og Levi gjörði eina stóra vorslu fyrir honum heima við hús tjósa sjálfun. Og her var ein stórur flokkur af tóllarun og örun som sjáttu til bors saman við tóimun. Og fariseararnir og hinir skriftlærdu, torra, illkjendust við lærisfónir hansar og söttu. Hví eta tít og drekka tít í félagi við tóllarun og syndarun? Og Jesus sveraði og segi vittur, ikkje tarfast tóimun fruskulagna, men tóimun og illt hefa. Eri ikkje komin að kalla rattvísar, men syndarar til umvendingar. Men tóir söttu við hann, lærisfónar Johannesar, fasta ofta og halda bönir. Og somulogis, oisinni tóri tja fariseerunum. Men tóri tja tær, eta og drekka. Men Jesus segi vittor, munn og tid kunnu fóa brummenninar at fasta meðan bruggomurinn tjataumum. Men deia skulu koma, og tói bruggomurinn viri tísi frá tóimun, tá skulu tóir fasta, að tóimun döfun. Men hann segi tóimun oisinni og luknusi. Ongin skræir oina bót af oina nudjum glæfun og setir hana og oina gómul glæi. Annars skræir hann tæ nudju sundur og bótin af tóimun nudju höskar ikkje og búi tæ gómlu. Og ongin letur nutt vun í gamlar leverflöskur. Annars sprongir hitt nudja vune leverflöskunar og það fyrir til spillis. Og leverflöskunar færa fyrir ons. Men nutt vun augur að vera leti og nudjar leverflöskur. Ta vera bæi pastar gondir. Og ongin som hefur drutsi gamalt vun inski sér nutt. Því hann sigur hitt gamla gott.
0: Jakob Kass läs ur evangelionon efter Lukas. Detta tjej. Tjej. Tristligt kringvarp. Vid höjrast.

0: Jakob Kass lesende ur evangelionon etter Lukas.
1: Fjórði kapítil. Men Jesus vendi aftur frá Jordan fullur av heilagum anda og hann var av andanum førdur út í øymörkina. Og í 40 dagar allt meðan hann var frostaður av djevlunum og hann at onkje tær dagarnar. Og tøy tær var og litnir fór hann at hungra. Men djevelen segir við hann, Erstu sonur Guds, ta sig vi henda støynin at han skal vera brei. Og Jesus svara í honum, skriva stendur, menneskjan lifir ikkje av brei í øyna. Ta fór hann nýjan við honum og sundi honum öll rúkje heimsins og í øynun egnabragdi. Og djevelen segir við hann, Þær vilji gefa allt þetta veldi og dórtorra. Tui at mér da gifi í hendur og ég leti hvönn fóa þær sum ég vil. Um tú tui vill tilbyja mér, ta skal þær allt vera tutt. Og Jesus sveraði og segi við hann, skriva stendur, har hann gút tún auður tú að tilbyja og tæna honun auðna. Og hann fór við honum inn í Jerusalem og setti hann upp á tindin í haldjidómunum og segi við hann, Om þú ert sonur Guds, ta stöyti oman hér. Tu að skriva stendur, önglun sunnum man hann gefa bó te að tör skulu varvoida te. Og að hondun munu tör bera te, að þú ikkje skalt moja fót tún að nökrum stöyni. Og Jesus sveraði og segi við hann, Það hefur verið sagt, Þú mást ekki frösta harran gúð tún. Og þá í djevelin hegi lóti alla frösting, vauk hann frá honum stund. Og Jesus vendi í kraft andans aftur til Galileu. Og tójandi hann komu út öll bygdalöginni herum vegir. Og hann lærdi í samkomu húsum torra og var lofavur av öllum. Og hann kom til Nazaret, her som hann var vaksin upp, og hann fór, som sigur hans herra vær, kvöldegin inn í samkomu húsum. Og hann rösti sig upp at lesa fyri. Og bók Jesaja profets var honum fingin, og tói hann opna í bókina, fann hann nýjur at hann stegin her som skrifast á. Andi herrans yfir mér, eða tói at hann hefur salva mig til að bera fátækun gleibu. Sent hefur hann mig út til að búa fengun fralse og blindun sjón, til að sleppa neistöttun leysum, til að kunngjera eitt herrans næjar. Og hann leiði bókina saman og fekk tænarunnan hana og settist nýjur. Og hvers manns eigu í samkomu húsunum hugdu upp á hann. Og hann tók undir að tala til torra. Og í dag þetta skriftóri gingi út fyrir öyrun tykkara. Og öllun löst vel á hann og þeir undraust á þeir lufsælu orð sum komu av munni hansara. Og þeir söttu, hann ikkje sonur Jósefs? Og hann segir við þeir, Auðvíva munu tíð færa og sýja við með hetta orðtæki. Lakne lek sjálfan til. Ger æsni her og í haumbygg tóinu svo stór verk sum vita var fratt at vera hent í Kapernaum. Og en meira segir hann, Sannelega sýja tíkum. Ongjum profetur velkendur og í sunnum egna fosturland. Men sýja tíkuna sonnum, Mengar voru ontsjönari og sæl að döfun Elía. Tó í himmalin var letin aftur í 3 ár og 6 mánar. Þeir ferina, þeir var stórur hungur í öllun handunum. Og til onga torra var Elía sendur, men best til Sareptu við Sidon til eina ontsjö. Og mengir voru hinir spedalsku í Ísrael, meðan Elísa profetur var uppi að döfun. Og ongen torra var rönnsavur, men øyna naman syrilendingur. Og öll í samkomu húsinu voru full af røye, tói þeir hordu vettar. Og þeir röstust og kordu hann af steg út úr bygdinu og fóru við honum yst á røyina á tói fjallunum som bygd torra var bygd á, að rinda honum oman her. Men hann tjekk í jögnun mitt í millin torra og fór loði sína. Og hann kom oman til Kapernaum og hann byggt í Galileo og hann lærte þeir her kvöldegin. Og þeir voru bilsen av læru hansara, tói að tala hansara vær við mekt og mæt. Og í samkomu húsunum var en mævor som hegi ein óraunan illan anda og hann rópaði svo hart som hann var mentur. Ei, hvað hafa vit að gera við te, Jesus úr Nazaret? Erst þú komin að oyðileggja okkun? Ég veit hvað þú erst, hinn heilagi Guds. Og Jesus hötti at honum og segi, tí og far út úr honum, og hinn illi andin rendi hann mitt inn í millin torra og fór út úr honum, men hei ikki skeið hann neka. Og rasla koma öll og þeir tala og saman sýna millin og spurtu hver annan. Hvað þetta fyrir år? Du at vi måtti og megi, bújur hann tæmon áraun og andunum að þar færi út. Og tøyendene om hann koma út alla stegir her om vegir. Men hann röstist og fór út úr samkomahúsunum og gekk inn við hús hjá Sýmoni. Men vermaður Sýmonar lá sjúk yfir tíkin af sterkari hýta sött og þeir bóðu hann fyrir hana. Og hann gekk fram at henne og stóð uppi yfir henne og hötti at hýta söttene og hon fór af henne. Og í stundinni fór hon upp og borröldi fyrir tæmun. Men þá í sjólin setti koma öll þeir sem hættu sjúk folk af allsinn sjúkun við tæmun til halsara. Og hann leiði hendunar á hvort átt af tæmun og gröttu þeir. Æsini illir andar fóru út úr mongun og þeir rópavu og söttu þú er sonur Guds. Og hann hötti að tæmun og gaf tæmun ekki laufi að tala tói að þar vistu að hann var Kristus. Men tói dævur var komin, gekk hann út og fór bústur á ein augustæ og mannamegvinar lautaf eftir honum. Og þeir komu til hans herra og röndu að halda honum attur at hann ikkje skuldu færa frá tæmun. Men hann segir við þeir, ég ogi æsene at bera hínum byggdunum greiði bóskapunum Guds rúti, tói að til þess veri sendur. Og hann prætikaði og í samkomu húsunum og í Galileu. Fymti kapittel. Men tæber á meðan mannamikvan tilptist hann og lúddi á Guds år, og hann var stattur við Genesaret vatni. Og hann sá tvær bátar liggja í fjörinni, men útráðramennir voru farnir bústur frá tæmun og sjóttu og rönskáu og göttinu. Og hann fór þá inn í annan bátinn som Sýmon átti og beði hann liggja og sindur út frá landi. Og hann settist hann nýjur og lærði mannfjöldina úr bátinum. Men tói hann var hildin og pæt að tala, segi hann við Sýmon. Legg út að dýpi og seti gönn tíkari út á hennar setu. Og Sýmon sveraði og segi, Mostari, við það var rönt alla nótt og ondju finnst. Men eftir tónun óri vilji seta gönninni út aður. Og tóttur hetta gjördu fingu tóir eina stóra mongt af fiskju í. Men göttninni tjá tóimun skratnavu. Og tóir vottrafu eftir laxmónun sýnun og hinum batinun að koma og hjálpa sér. Og tóir komu og tóir fylltu upp í bóa batanar svo að tóir voru sökladnir. Men tog som en Petter detta sa, fäll han Jesus till knutja och säger, Fär framar, Herre, då jag är er i en syndigur med vår. Då jag rassla var kommen av han och av alla tojr som vi honom vore av hese fiske vojo som tojr hade finnje. Och så må lojus, ösene av Jakob och Johannes, sinir Zebedeusar, som vore laxmän Symenar. Och Jesus säger vid Symen, öttast icke, heretter skall du voja män. Och tar dröv och batanar upp på land och fåro från ötlun och fyllde honom. Och ta bär så av, medan han var och gönne byggt, att här var en mävor fotlor av spedalsk och sjuk. Och då han sa Jesus, kasta i hans senior fram efter rommon och be han och säga, Herre, om du vilt, kan du rönsa mig. Och han ratt i hånden ut när vi han och säger, Jag vill, vi röjner. Och i stunden får spedalska sjukan av honom. Och han bej honom icke att säga nökron ettar, men fär to av stäa och syn te fyrir prästenon och offra fyrir röntsantuina så lojus som Moses över asett, till vittnesborar fyrir tajman. Men tojenden om han kom och kväna vojari om, och stårar manfjölder kom och saman att loja av han, och att fåa hållsebåt fyrir sjukdomen synen. Men sjolvor hei han sig undan ut i öjemärkernar och helpön. Och det bär så av en dagen medan han lärde, att här sjöto fariserar och lövlärarar, som kommer våre ur kvarje byggt i Galileo och Judeo och ur Jerusalem. Och kraft herrans var iver honom tid att gruva. Och så, ta kom och män berande vid en manne som var giktsjukor och en sång. Och ta runt och att bära han in och lägga han nyor framanför i han. Och ta i tar ångan vid sovo att släppa in vid honom fyra mannamikvane. Får och tar upp av tekerna och låt och han vid sönkjene suja nior mittlen tekstöjnarna bort framanför Jesus. Och ta i han sa att rikotarra säger han. Mävor, synder, tynar, er och tär, fyrtjövnar. Och hinne skriftlärdo och fariserarne tog av att huxa vissa sjolvon och sötto. Kvör er hesen som talar sluika godsbottan. Kvör kan fyrirgeva synder utan god öjna. Men ta Jesus skilt i huxan torra svära i han och säga vittar. Kvät huxa tid och görstum tyckara. Kvät er lättare att säga. Synder tynar er och där fyrirgevnar. Eller att säga statt upp och gack. Men fyri att tid skulle vita att människosåneren hever valt att gör till att fyrirgeva synder, ta säger han vid hinsiktsjuka, jag säger där, statt upp och tag sångtöjna och far hem till din kjols. Och i stunden stod han upp, bont fyri ejonon att hemon, tog levosöjna och far hem till sin kjols, lovande gode. Og öll stau og bilsen og offerin, og de lova var gode. Og de voru full av ötta og sötta, vit hefa og i det set her som er utroligt. Og etter hetta fór han utdator, og han sa ta en tottlara, nevnt han Levi, sitande vid tottlbona, og han säger vi han, fylg mer. Og han fór fra öllun, stau upp, och fyllde honom. Och Levi gjorde en stora vorslo fyri honom hemma vid hus kjösa sjolvun. Och här var en stora flockor av tottlarun och öron som sjöt åt lebors, saman vid taimun. Och fariserarner och hinne skriftlärdo, torra, illkjentust vid läresvöjner hansar och sötto, kui äta tid och dräcka tid i felaje vid tottlarun och sintarun. Och Jesus svärar ju och säger vittor, Ikki tarvast tøymun frusku lagna, men tøymun og illt hefa. Eg ikki komin at kalla rattvísar, men syndarar til umvendingar. Men tøy sjøttu vi hann, lærusvoinar Johannesar, fasta ofta og halda bønir. Og somulogis, øysinni tøy tja farisearunum. Men tøy tja tær, eta og drekka. Men Jesus segi vittor, munn og tid kunnu fóa brummenninar at fasta meðan bruggomurinn tjátaumum. Men deyar skulu koma, og tá í bruggomurinn veri tíki frá tjátaumum, tá skulu tær fasta á tjátaumum døvun. Men han segir tjátaumum øysinni og luknusi, ongin skræir eina bót av einu nudjum klævun og setir hana og einu gomul klæi. Annars skræir han tei nudju sundur, og bautin av dæmu nudju høskar ikkje og búi tei gamlu. Og ongin letur nutt vun og í gamlar leverflöskur. Annars sprongir hitt nudja vune leverflöskunar og ta fyrir til spillis, og leverflöskunar færa fyrir ongj. Men nutt vun øyur at vera leti og í nudjar leverflöskur, ta vera bæi pastar gondir. Og ongin som hefur drutsi gamalt vun ikkje sær nutt, tui han sigur hitt gamla gott.
0: Jakob Kass les ur evangelion etter Lukas.

0: Jakob Kass lesende ur evangelionon etter Lukas.
1: Fjórði kapítil. Men Jesus vendi aftur frá Jordan fullur av heilagan anda og hann var av andanum førdur út í øymörkina. Og í 40 dagar allt meðan hann var frostaður av djevlunum og hann åt onkje tól dagarnar. Og tói tólvar og litnir fór hann at hungra. Men djevelen segir við hann, Ertu sonur Guds, ta sig við henda steinin at hann skal vera brei. Og Jesus svarar í honum, skriva stendur, menneskjan lifir ikkje av brei í oina. Ta fór hann nýjan við honum og sundi honum öll rúkje heimsins og í oinun egnabragdi. Og djevelen segir við hann, Þær vil ég gefa allt þetta veldi og dórtorra. Þú að mér það gífi í hendur og ég leti hvern fá að það sem ég vil. Om þú tói vil tilbýja mig, þá skal það allt vera tótt. Og Jesus sværaði og segi við hann, skrifa stendur, har hann góð tóin auður þú að tilbýja og tæna honum auðna. Og hann fór við honum inn í Jerusalem og setti hann upp á tindin í haldjidómunum og segi við hann, Om þú ert sonur Guds, ta stöyti oman hér. Þú að skrifa stendur, önglun sunnum man hann gefa bó te að þau skulu varvoida te. Og að hondun munu þau bera te, að þú ekki skalt moja fót tóin að nökrum stöyni. Og Jesus sværaði og segi við hann, Það hefur verið sagt, Þú mást ekki frösta harran góð tún. Og þá í djevelin hegi lóti alla frösting, vauk hann frá honum stund. Og Jesus vendi í kraft andans aftur til Galileu. Og tóiðandi hann komu út öll bygdalöginni herum vegir. Og hann lærði í samkomu húsum torra og var lofaður af öllum. Og hann kom til Nazaret, her som hann var vaksin upp, og hann fór, som sigur hans að vær, kvöldegin inn í samkomu húsi. Og hann rösti sig upp að lesa fyrir. Og bók Jesaja profets var honum fingin, og tói hann opna í bókina, fann hann nýjur að hann stegin her som skrifast á. Andi Herrans er yfir mér, og tói að hann hefur salva mig til að bera fátækun gleibu. Sent hefur hann mig út til að búa fengun frelse og blindun sjón, til að sleppa neistöðun leysum, til að kunngjera eitt Herrans nájar. Og hann leiði bókina saman og fekk tænarunnan hana og settis nýjur. Og hvers manns eigu í samkomu húsunum hugdu upp á hann. Og hann tók undir að tala til torra. Og í dag þetta skriftori gingi út fyrir öyrun tykkara. Og öllun löst vel á hann og þeir undraust á að þeir lufsælu orr som komu av munni hansara. Og þeir söttu, hann ekki sonur Jósefs? Og hann segir við þeir, Ævíva munu tíð færa og sýja við með hetta orðtæki. Lakne lek sjálfan til. Gjer æsni her og í haumbygg tóinu svo stór verk som vita var fratt at vera hent og í Kapernaum. Og en meira segir hann, Sannelega sýja tíkum. Ongjum profetur velkendur og í sunnum egna fosturlanda. Men sýja tíkun af sonnum. Mengar voru ongjunari og Israel að döfun Elía. Tó í himmalin var letin aftur í 3 ár og 6 mánar. Það ferina, það var stórur hungur í öllum landunum. Og til onga torra, Vær Elía sendur, men best til Sareptu við Sidon til eina ungu. Og mennjir væru hinir spedalsku í Israel, meðan Elísa profetur var uppi að döfun. Og ungen torra var rönsavur, men øyna naman syrilendingur. Og öll í samkomu húsinu voru full af røye tó þeir hordu vettar. Og þeir röstust og kordu hann af steg út úr bygdinu og fóru við honum yst á røyina á tói fjallunum som bygd torra var bygd á, að rinda honum óman her. Men hann tjekk í jögnum mitt í millin torra og fór lói sína. Og hann kom óman til Kapernaum og hann byggt í Galileo og hann lærte þeir her kvöldegin. Og þeir voru bilsen av læru hansara, tog að tala hansara vær við mekt og mæt. Og í samkomu húsunum væri mævor som hegi og en auðraunan illan anda og hann rópaði svo hart som hann var mentur. Ei, hvert hafa vit að gera við te, Jesus úr Nazaret. Erst þú komin að auðleggja okkur? Ég veit hvort þú erst, hinn heilagi Guds. Og Jesus hötti at honum og segi, tí og fær út úr honum, og hinn illi andin rendi hann mitt inn í millin torra og fór út úr honum, men hei ikkje skeið hann neka. Og rasla koma öll og þeir tala og saman sýna millin og spurtu hver annan. Hvað þetta fyrir år? Du at vi måtti og megi, bújur hann tæmon auðraun og andunum að þær færi út. Og tøyendene om hann koma út alla stegir her om vegir. Men hann röstist og fór út úr samkomuhúsunum og gekk inn við hús hjá Sýmoni. Men vermaður Sýmonar lá sjúk yfir tísin af sterkari hitasött og þeir bóu hann fyrir hana. Og hann gekk fram at henne og stóð uppi yfir henne og hötti at hitasöttene og hon fór af henne. Og í stundinni fór hon upp og borröldi fyrir tæmon. Men þá í sjólu setti koma öll þeir sem hattu sjúk folk af allsinn sjúkun við tæmon til halsara. Og hann leiði hendunar á hvort átt af tæmon og gröttu þeir. Æsini yllir andar fóru út úr mongun og þeir rópavu og söttu til að sonur Guds. Og hann hötti að tæmon og gaf tæmon ekki laufi að tala tói að þar vistu að hann var Kristus. Men tói dævur var komin, gekk hann út og fór bústur á en augustega og mannamikvinnar lautavu eftir honum. Og þeir komu til hansara og röndu að halda honum attur at hann ikkje skuldu færa frá tæmon. Men hann segi við þeir, ég eigi æsene at bera hinum bygdunum greiði bóskapunum Guds rúti, tói að til þess veri sendur. Og hann prætikaði í samkomu húsunum í Galileu. Fymti kapittel. Men tæber á meðan mannamikvan tyrptist hann og luddi á Guds år, og hann var stattur við Genesaret vatni. Og hann sá tvær bátar liggja í fjörinni, men útráðramennir voru farnir bústu frá tæmon og sjóttu og rönskáu á göttinni. Og hann fór þá inn í annan bátinn som Sýmon átti og beði hann liggja og sindur út frá landi. Og hann settist hann nýjur og lærði mannfjöldina úr bátinu. Men tói hann var hildin og pætt að tala, segi hann við Sýmon. Legg út að dýpi og seti göttin tíkari út á hennar setu. Og Sýmon sveraði og segi, Mostari, við hefa rönt alla nótt og ondju finnst. Men eftir tónun óri vil ég seta göttinni út aftur. Og tóttur hetta gjördu fink og tóir og eina stóra mongt af fyrstu í. Men göttinni tjá tóimun skratnavu. Og tóir vottrafu eftir laxmónun sýnun og hinum vatnun að koma og hjálpa sér. Og tóir komu og tóir fylltu upp í bóa vatnar svo að tóir voru sökladnir. Men tog som en Petter detta sa, fäll han Jesus ut till knutja och säger: Fär framar, Herre, då jag att er i en syndigur med vår. Då jag att rassla var kommen av han och av alla tojr som vi honom vore av hese fiske vojo som tojr hade finnje. Och som och lojus, ösene av Jakob och Johannes, sinir Zebedeusar, som vore laxmän Symenar. Och Jesus säger vid Symen: Öttast icke, heretter skall du voja män. Och tar dröv och batanar upp på land, och fåro frå ötlun och fyllt och honom. Och ta bär så av, medan han var och gönne byggt, att här var en mävor fotlor av spedalsk och tjoko. Och tog han sa Jesus, kasta i hans senior fram efter rommon och bä han och säga: Herre, om du vilt, kan du rönsa mig. Och han ratt i hånderna ut när vi han och säger: Jag vill, vi röjner. Och i stunderna får spedalska sjukan av honom. Och han bär honom inte att säga några nätter, men fär to av stäga och syn till fyra prästen och offra fyra rönsantyna så löjes som Moses över avsett till vittnesborar fyra tajman. Men tojenderna om han kom och kväna vojar i om och störar manfjölder kom och säman att loja av han och att fåa hälsobåt fyra sjukdom och synen. Men sjolvor hejde han sig undan ut i öjemärkorna och hälpbön. Och det bär så av en dagen medan han lärde att här sjöt och fariserar och lövlärarar som kommer våre ur kvarje byggt i Galileo och Judeo och ur Jerusalem. Och kraft herrans var iver honom tid att gruva. Och så i, ta kom och män berande vid en manne som var giktsjukor och en sång. Och ta runt och att bära han in och lägga han nyor framanför i han. Och ta i tar omkan vi sjöo att släppa in vid honom för mannamikvane. Får och tar upp att tekina och låt och han vid sönkjene suja nyor mittlen tekstöjnarna bort framanför i Jesus. Och ta i han sa att trygg och tarra säger han: Mävor, synder tynar er och tär fyrigevnar. Och hinne skriftlärdo och fariserarne tåko att huxa vissa sjolvon och sötto. Kvör er hesen som tälla sluika godsbottan? Kvör kan fyrigeva synder utan god öjna? Men ta Jesus skilt i huxan torra svära i han och säger vittor: Kvät huxa tid och görstom tyckare. Kvät er lättare att säga: Synder tynar er och där fyrigevnar. Ettla att säga: Statt upp och gack. Men fyri att tid skulle vita att människosåneren hever valt att gör till att fyrigeva synder, ta säger han vid hins giktsjuka: Er säger där: Statt upp och tag sångtyna och far hem till din kjols. Och i stunden stod han upp bont fyrir eionun at heimun, tåg levosuina og för heimtilsun sjálfs, lovande gode. Og öll stegu bilsun og offerin, og þeir lovav og gode. Og þeir voru full av öttav og söttu, vit hefa og í dag sæt hef som er utroligt. Og etter hetta fór hann utdattur, og hann sa ta en tottlara, nefnd hann Levi, sitande vid tottelbogarna, och han säger vid han: Fylg mer. Och han får från ödlån, stå upp och fyllde honom. Och Levi gjorde en stora vårslo fyra honom hemma vid hus kjösa sjölvån. Och här var en stor flockor av tottlaron och öron som sjöt åt lebors, säman vid tajmon. Och fariserarna och hennes skriftlärdo, torra, illkäntust vid lärarsvånar hansar och sötto: Kui äta tid och dräcka tid i felaje vid tottlaren och syndaren? Och Jesus svärar ju och säger vittor: ikkje tarvast tøymun fruskulagna, men tøymun og illt hefa. Eri ikkje komin at kalla rattvísar, men syndarar til umvendingar. Men tøy sjøttu vi hann, lærusvoinar Johannesar, fasta ofta og halda bønir. Og somulogis, øysinni tøyr tja fariseerunum. Men tøyr tja tær, eta og drekka. Men Jesus segi vittor, munn og tid kunnu fóa brummenninar at fasta meðan bruggomurinn tjátaumum. Men deia skulu koma, og tói bruggomurinn veri tísi frá tóimun. Tá skulu tói fasta á tóimun döfun. Men han segi tóimun öysinni öll luknusi. Ongin skræir öyna bót av öyna nudjum klævun og setir hana og öyna gómul klæi. Annars skræir han tei nudju sundur og bótin av tóimun nudju höskar ikkje og búi tei gómlu. Og ongin letur nutt vun í gamlar leverflöskur. Annars sprongir hitt nutja vunne leverflöskunar og ta fyrir til spillis. Og leverflöskunar færa fyrir ongin. Men nutt vun augur at vera leti og nutjar leverflöskur. Ta vera bæji pastar gondir. Og ongin sum hefur drutsi gamalt vun ikki sér nutt. Tu hann sigur hitt gamla. Gott.
0: Jakob Kass läs ur evangelionon efter Lukas. Du lursar efter Tjej, kristligt kringvarp.